Venit au mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

Să ne rugăm și pentru meșugare roadelor pământului și pentru toți creștinii ortodoși, pentru ctitorii acestei sânlocași, pentru părinții și învățătorii noștri și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem,

0: Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului. Scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Să-ți dea ție Domnul pe inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul, ne auzi pe noi în orice ți te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu lună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselit vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință, binecuvintează și mărtășinea asupra celui potrivnic, dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale, dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor astăzi biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce-și bună rugăciunile noastre, între tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștia drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pre noi, Dumnezeu!

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă nicăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu și slava mea și cel ce înalt capul meu cu glasul meu, către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am cu Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am cu Domnul mă va sprijini. Doamne, în cumnia Ta să mă unse pe mine și cu iuții mea Ta să mă cerți. Că săgețile tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față, mâniei tale nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, că au usat cine grea păsăta peste mine. Brutul s-au dimiros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit de suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsită materia mea și lumina ochilor mei și ceasul nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mei greau de șertăciuni și vicleșuguri toate se cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea, eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau că urma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia-mi-te spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață, însătată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda și Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. La deseu și de grăsime să sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea de mea. M-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor rămâinile sabii, părți, vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a supat groa celor ce gresc nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și doar cu permântul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înainte Ta, să ajung înainte Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsând ca un om neajutorat între cei morți slobăd. Că nici oameni răniți, ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Usma în groapa ce mă de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întâlnit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților ne face minun sau ce morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitate? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va tâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine, sărac sunt eu și nesenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și pricoșele Tale m-au tulburat. Împojurat m-au cu apă toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini.
Iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșii mele, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zeu și noapte am strigat înainte Ta, să ajung înainte Ta rugăciunea mea, Doamne, să ajung înainte Ta rugăciunea mea, pleacă urechita spre ruga mea, Doamne. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, nu-i se vărcale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milosteniei Domnul și judecată tuturor celor ce li se face sănătate. Cunoscut a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ține nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și pe cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare milă lui spre cei ce se teme dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apă, s-au depărtat de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe fii. Așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și a aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, că floare când ploia, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, Tu credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptate Ta, să nu-i tragi judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Răjmașul pregonește sufletul meu și viața mea calcă în picioare, făcătuma să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Însă către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asumă în celor ce se coboară în mormânt. O să aud dimineața mila Ta, că la Tine mine deja arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, pentru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de sârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu-i tragi de cată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu-i tragi de cată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus

0: toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în drânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos Diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român, nepretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în drânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții,

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate popoarele bateți în palme strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie că Domnul este prea înalt, fricoșător, împărat mare tot, peste tot pământul. Supus unea nouă popoară și neamuri sub picioarele noastre, ales unea nouă moștenirea sa frumusețea lui Iacob pe care a iubit-o. Suitul sa Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas, trâmbiță, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați. Că împăratul tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere. Împărăția ta Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său, mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram. Ai lui Dumnezeu sunt puternici pământul, el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și lăuda foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui. Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului, poasele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea. Că iată împărații s-au adunat strânsul sau împreună, aceștia văzându-o așa s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat. Cutremur i-a cuprins pe ei acolo dureri care cele ce-i naște. Cuvânt puternic va sfârma cu răbiile Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut în cetatea Dumnezeului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit-a Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și laudă ta peste marginile pământului, de dreptate plinește dreapta ta. Să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Înconjurați Sionul și îl cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui. Puneți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine, că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului. El ne va paște pe noi în veci. Auziți aceste toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume, pământenii și fii oamenilor împreună, bogatul și săracul. Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pildă urechea mea, tălcuivă însuri de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua cearea când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogățiilor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu prețul de răscumpărare. Răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pentru totdeauna viu și să nu vadă niciodată moartea. Fiecare vede că înțelepții mor cum mor și cei neînțelepți și nebuni și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casă lor în veac, locașurile lor de neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul încinse fiind n-a perceput arăturatul s-a dobitat celor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor. Niște oi în iad sunt puși, moartei va paște pe ei. Și îi vor stăpâni pe ei cei drept și ajutorul cel nădăjduiau din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca. Să nu te temi când se îmbogățește omul și când se înmulțește slava casei lui, că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va cobor cu el slava lui. Iar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși intrava până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul încinste fiind în apă început alăturatul s-a dobitacilor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat răsăritul. La răsăritul soarelui până la apus din Sion este bunăcuvința frumuseții lui. Dumnezeu strălucit va veni Dumnezeul nostru și nu va tăcea. Foc înainte lui va arde și prejurul lui vii formare. Chemava cerul de sus și pământul ca să se judece poporul său. Adunați-Lui pe cuvioșii lui pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe. Și vor vesti cerurile dreapta lui că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și ție-ți voi grăi Israele și voi mărturisi ție Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi măsura, iar ardele de tot ale tale înaintea mea sunt pururi.

cu el și cu cel desfrânat, poartă ta punei. Ura ta înmulți răutate și limba ta împletit vicleșug, șezând împotriva fratelui tău cliveteai și împotriva fiului maicii tale ai pus minteală. Acesta ai făcut și am tăcut, ai cugetat, fără de legea că voi fi asemenea ție. Mustrate voi și voi pune înainte feței tale păcatele tale, înțelegeți dar acestea cei ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce îi zbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mai se pururea ție, nu i-am greșit ce rău înainte ta am făcut. Așa că drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vezi judecatul. Că iată, tu fără de legea m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul la iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă, vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă, vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie bucuroase voroasele cele smerite întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. De mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu le vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nou va urgesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, sunului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nosul și arderile de tot, atunci vor prin pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te fălești într-o răutate puternice, fără de lege toată ziua nedreptate, a vorbit limba ta, a umbrit și a scuțit, a făcut vicleșug, iubita e răutate mai mult decât bunătate, nedreptate mai mult decât a grăi dreptate. Iubitai toate cuvintele pierzării, limba vicleană, pentru acestea Dumnezeu te va dobără până în sfârșit, te va smulge și te va muta din locașul tău și din rădăcina ta, din pământul celor vii. Verdea vor drepți și se vor teme și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui. Și-a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa, dar eu ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut acestea și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu. Stricatul sau și urât s-au făcut într-o fără de lege, nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu, cum mănâncă pâine pe Domnul, nu l-au chemat, acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgese pe ei, cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Când va întoarce Domnul pe cei răbiți ai poporului său, bucuroase va Iacob și se va vesele Israel. Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiești-mă și într-o puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia-mi-te la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tare au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată, Dumnezeu ajută-mi și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Doar ceva cele rele vrăjmașilor mei și cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei. De bună voie voi jertfi ție, lăuda voi numele Tău, Doamne, că bun este. Că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine și mă ascultă, măhnit m-am într-un neliniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine, teamă și cu tremura au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul. Și am zis cineva, dacă are pe de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc, iată m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustia și tot am pe Dumnezeu cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea o va înconjura pe ea, peste zidurile ei, fără de lege și o seneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-au lipsit din ulițele ei camută și vicleșug. Că de m-ar fi o cără vrăjmașul, aș fi răbdat și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu care, împreună cu mine, te-ai îndulcit de mâncăruri în casă lui Dumnezeu, am umblat într-o același gând.

Să vină moarte peste ei și să se pogoare în ea de vică, vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor, iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și la mie spune, voi vesti voi și El va auzi glasul meu. Izbăviu-a cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci. Că nu este într-o ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu, întins sau mâna lui spre răsplătire, dar ei au întinat legământul lui. Risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor, muiat sau cuvintele lor mai mult decât unde lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni, nu va da în vea clătinare dreptului. Iară tu Dumnezeu le-i cobră pe ei în groapa stricăciunii, bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjdui spre tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți ființii

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. De unul i-am greșit ce rău înainte ta, făcut așa încât drept ești cuvintele tale și biruitor când vei judecatul. Că iată, tu fără de lege m-am zămisit și păcatul m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroase, voroasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept în noi și într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța vei pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Vedei fi voi în jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, unei vii binevoi în jertfă lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a sunului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi în jertfă dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Într-o adâncaște, nu de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea într-armată, iar întrupându-se cuvântul, a pierdut păcatul cel prea rău, Domnul cel prea slăvit, că într-o slavă s-a prea slăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ca pe o frumoasă făptură, ca pe o împodobită mireasă, ca pe o preacurată fecioară, între fecioare Dumnezeu pe tine te alegându-te în pântecele tău, cel fără de prihană s-a sălășluit. Acesta roagă-l ceea ce ești cu totul fără de prihană, din tineciunea păcatelor, să mântuiască pe toți cei ce te laudă pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Precum zice psalmistul, ai stat prea curat de-a dreapta ca o împărăteasă a împăratului, cel ce a răsărit din pântecele tău. Acela roagă-l ceea ce ești cu totul fără prihană, ca stătător de-a dreapta să mă arate în ziua răsplătirii dumnezeiască mireasă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Toată firea omenească din toate cele netrebnice ai înnoit-o, ceea ce ai adus în lume ploaia cea cerească. Pentru aceasta te rugăm și brazda sufletelor noastre ce uscată, arată o aducătoare de roadă dumnezeiască mireasă. Sfânt Ierarhie Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, din părinți veni credincioși, virtuoși, în țara Franciei, răsărind Sfânt Ierarhie Teodosie. Primit ai de la ei mireasma bunelor învățături care te-au povățit să mergi pe calea Domnului. Sfânt Ierarhie Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În fragedă vârstă te-ai arătat vlăstar bun al Bisericii lui Hristos, că mergând cu părinții tăi la Sfântul Braz, îi veseleai prin râvna ta cea duhovnicească pe monahii cei nevoitori cu priceperea și cu înțelepciunea cuvintelor din învățăturile dumnezeiești. Sfinte Ierarhie Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vrednicii de pomenire, schimonahii Teofilac și Sava se bucurau cu Duhul văzând râvna ta pentru locașul ce l-au zidit cu multă trudă. Și mai mult, astăzi se bucură fiii tăi sufletești, ai plairilor vrâncene, pe care te rugăm acoperi cu rugăciunile tale. Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sunt înaintea Împăratului Puterilor, purtând cunună, roagă-te să se lumineze cei ce lumina să vârșesc această pomenire a ta, fericite Apostole. Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe temelia credinței, zidind plinirea ortodoxilor cu învățăturile tale cele tari, purtătorile de Dumnezeu, toată înșelăciunea idolurilor ai răsturnat-o. Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Propovăduind cu sfințenie sfințita Evanghelie, cu preasfințitele tale cuvinte, a închinat ziditorului tău sufletele prin credință, cu puterea Duhului pururea pomenite Codrat. Sfinte, sfințite mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind să laud astăzi dumnezeiască ta pomenire, luminează în sufletul curoasele cele luminătoare ale Duhului păstorile și mucenice, slăvite al Dumnezeului nostru, cel ce toate le ține. Sfinte, sfințite mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminate, îmbogățit cu dumnezeiască lauda mucenicilor, încuvințându-te cu frumusețile păstoriei și cu sângele sfințeniei nevoindu-te, înroșindu-ți podoaba ta de Dumnezeu fericite, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întărindu-ți cugetul cu nădejdea celor mai bune, prea înțelepte Foca, pe cel ce era tare într-o răutate, l-ai slăbit de tot și ai alergat la ceruri purtătorile de biruință prea ales și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dezlegatul sau blestemul strămoșilor prea curată, că ai născut pe Dumnezeu cel mai înainte de veci, născându-se prunc tânăr și înnoind cu adevărat toată firea omenească.

Înflorit a pustiul ca și crinul Doamnei Biserică. Ca și crinul Doamnei Biserica Păgânilor ce stau pe prin venirea Ta, într-o care s-a întărit inima mea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, îmbrăcându-se cu mine omul din pântecele Tău, a ieșit Făcătorul, ceea ce ești cu totul fără prihană, haina nestricăcinii dorincelor ce s-au lepădat de-a prea multe fapte netrebnice. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe cuvântul lui Dumnezeu cel prea cinstit l-ai născut stăpână, pe acela posâr de roagă-l să se milostivească spre spiritul meu suflet, cel mâhnit pentru multe feluri de păcate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rănile sufletului meu, tămăduiește-le prea curată și smerită, inima mea cea otrăvită cu veninul șarpelui, o vindecă prin doctoria Ta cea lucrătoare. Sfinte Ierarhie Teodosie, Sfinte Mucenice Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făclie luminoasă a bisericii și apărător al dreptei credinței, te-ai arătat, Părinte Teodosie, păstorind cu cinste tu urma acea cuvântătoare a lui Hristos, drept aceea în ceruri ai primit cu luna biruinței pentru vrednicile tale, ierarhii prealăudate. Pe Hristos Dumnezeu, roagă-L să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă. Sfinte Sfințite Mucenice Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe apărătorul năpăstuiților, pe risipitorul uneltitorilor celui viclean și mânghietorul celor necăjiți și părăsiți de oameni, cetele călugurilor să-L laude după cuviință, pe ierarhul lui Hristos Teodosie să-L rugăm ca să mijlocească pentru sufletele noastre.

Sfinte Apostole, codrat roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, săvârșind minuni înfricoșătoare codrat pe cei necredincioși, i-ai adus la dumnezeiasca credință ca un apostol al lui Dumnezeu și ca un ierarh cinstit preasfințite. Sfinte Apostole, codrat roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe mulți ai iluminat cu învățăturile cele dumnezeiești, că te-ai arătat slujitor al luminii celui ce a luminat marginile lumii cu străluciri dumnezeiești, ierarhie codrat. Sfinte Apostole, codrat roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, făcut te-ai pricină de multe virtuți turmei tale, curățind mănăstirii de la braz, curățind întunericul necunoștinței ei și luminând-o pe ea cu faceri de multe minuni. Sfinte Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, săvârșind tămăduiri cu chemarea lui Hristos cuvioase, ai mântuit de înșelăciunea vrăjmașului cetăți și popoare cu harul cel dumnezeesc. Sfinte Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind locașul lui Dumnezeu mucenice, ai supat capiștile idolești, având în ajutor și în prelucrătoare puterea celui ce toate le lucrează. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, oaste îngerească să arătați ție foca și mare lumină dumnezeiască, avându-te Domnul înaintea scaunelor celor de judecată. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Din tine întrupându-se Dumnezeu pentru milostivirea Lui, s-a unit cu oamenii și a dezlegat blestemul, ceea ce singură ești cu totul binecuvântată, Stăpână. Rei tăi cântăresc de Dumnezeu, născătoare, izvorule cel viu și îndestulat.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Pape, un ierarh cinstit și nevoitor prea tare lumea, ți aduce ție, Doamne, rugător pe Dumnezeescul Apostol Codrat și încântări laude cinstita lui pomenire. Să cinstim pe înțeleptul ierarh ca pe un păstor credincios și ca pe un învățător, ca un florit trandafir preasfințit în grădina pătimirii și ne-a umplut pe noi credincioșii de mireasma razilor minunilor. Și luminând tot pământul cu strălucirile tămăduirilor, Dumnezeu a preaslăvit pe cei ce cântă Lui. Aliluia! O clie luminoasă a bisericii și apărătorul al dreptei credințe te-ai arătat, Părinte Teodosie, păstorind cu cinste turma acea cuvântătoare a Lui Hristos. Drept aceea în ceruri ai primit unul biruinței pentru vredniciile tale, ierarhe prelăudate, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să dăruiască sufletelor noastre mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sălășluind întru tine harul Duhului foc, că te-ai arătat izvor băgat de multe daruri, pentru aceasta și celor ce umblă pe mare și cu credință înăzesc la ajutorul tău, le ajuți în toată vremea, Părinte, împreună cu aceștia dă-ne și nouă curățire de Dumnezeu înțelept. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară prea curată, care născut pe Dumnezeu cel mai presus de ființă, roagă-te lui neîncetat, împreună cu puterile cele cerești, ca să ne dea iertare de greșeli și îndreptare vieții nouă, celor ce cu credință și cu dragoste după datorie te lăudăm pe tine, ceea ce singură ești prea lăudată. Venită din Fecioară, nu solnici îngeri, ci Tu însuți, Doamne, te-ai întrupat și ne-ai mântuit pe noi. Pentru aceasta cântăm Ție slavă puterii Tale, Doamne. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Picătură de umilință răurează mie, Stăpână, înlăturând toată arderea inimii și întristării mele, adăugirile cele înșelătoare potolind. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe mine, cel vătămat cu arma desfătării și care zac rănit prea curată, nu mă trece cu vedere, ci mă vindecă prin rănile Fiului Tău și Dumnezeului nostru, Cel ce a fost răstignit.

Sfinte Ierarhie Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bat clopotele Moldovei, Bucovina se îmbracă în haine de sărbătoare. Să întâmpine cu bună cuvință pe arhiereul Teodosie, ce în scaunul rădăuților vine dărând sfântă binecuvântare. Sfinte Ierarhie Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din țara de jos ai urcat spre înaltele culmele harului, din care ai dăpat urma ta cea blândă din țara de sus, acolo unde străjuie cu trupul în mormânt binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, arătând pământul inimilor celor credincioși cu secerea cuvintelor tale, ai curățit toată materia răutății. Sfinte Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca pe o stea prea luminoasă te-a pus Stăpânul la înălțimea bisericii pe tine, Foca, pentru a lumina inimile tuturor ca luminile minunilor și cu nevoințele tale preasfințite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind înălțată mare cu valurile înșelăciunii de viforul mulțimii zeilor, ai trecut prin cărmirea cea dumnezeiască, făcând-te liman prea liniștit tuturor celor ce umblă pe marele prea lăudate. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Neispitite de nuntă ai născut fecioară și după naștere te-ai arătat iarăși fecioară, pentru aceasta cu glasuri neîncetate, prin credință, fără îndoială, strigăm ție, Stăpână, bucură-te! Dumnezeiescul sfațul neurmat al celei din fecioară, întrupării tale,

Mijlocitor te-ai făcut lui Dumnezeu și oamenilor, Hristoase, că prin tine, Stăpâne, am aflat izbăvire din noaptea necunoștinței către Părintele Tău, Începătorul Luminii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut pe Hristos, cale vieții prea curată, povățuiește-mă la calea cea dreaptă pe mine, cel săpat acum fără pricepere spre calea și părtășia cumplitelor fără de lege. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Înstrăinându-mă nebunește și fără pricepere de la Dumnezeu, Fecioară, în desfătări înviețuit în latura patimilor cea depărtată, rătăcind, întoarce-mă și miluiește-mă cu rugăciunile tale. Sfinte Ierarhie Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cel ce șade în slavă, pe scaunul Dumnezeirii ți-a hărăzit ție de trei ori fericite, scaunul Moldovei urmându-lui dosoftei stihurilor, stihuitor al vechilor scripturi. Cu râvnă arhierească ai plugărit țara toată și binecuvântând ai semănat cuvântul lui Hristos. Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sufletul tău cel curat, aflându-l Dumnezeu cel prea curat, locașul slavei sale, curăță prin sufletele cele întinate cu păcate, simt. Curăță prin tine sufletele cele întinate cu păcate cumplite. Sfinte Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rupându-ți se mult chinuitul tău trup de bătăi, ai rupt legăturile zeilor cu dumnezeiască putere și ai primit cununa Muceniciei Foca. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, adevărată și întreagă jertfă te-ai adus lui Dumnezeu prelăudate celui ce s-a jertfit pentru noi și ai făcut să înceteze jertfele cele sângeroase ale idolilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Înțelepciunea lui Dumnezeu și-a zidit ție-și casă din curate sângerile tale, pentru precum a binevoit Stăpâne, Născătoare de Dumnezeu. Spăimântatu-s a toate de dumnezeiască slavă ta, că tu, Fecioară, ce nu știi de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul fără de an, care dă pace tuturor celor ce te laudă. De adâncul greșelilor, fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii tale cel neurmat din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi să nu mă arăți demonilor spre bucurie la judecata ceva să fie stăpână, ci cu bună cuvință să cauți spre mine rugând pe judecătorul și Fiul tău. Sfinte Sfințite Mucenice Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De prigonirile celor răuvoitori, nu te-ai înfricoșat, Părinte, ci cu bărbăție ai biruit toate uneltirile lor. Pentru ostenelile tale, Hristoase, te-ai preaslăvit ca un biruitor. Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cer înalt, te-ai arătat, supunând tuturor slava lui Dumnezeu cea mântuitoare, ca un ierarh îndumnezit, ca un apostol lăudat Codrat. Sfinte Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mare necredință ai uscat-o prea înțelepte, izvorând izvor de viață, și cu ploile prelăudatelor tale minuni speli noroiul patimilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, răvnind patimii celui fără de patimă, Foca, vindeci patim de multe feluri, și prin rugăciunile tale cele fierbinți către Dumnezeu, izbăvești de vifori și de valuri întreite pe cei ce înoată. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ca ploaia în chip de negrăiți a pogorât Mântuitorul cuvânt, în preacurat pântecele tău, prea Sfântă Fecioară, și-a uscat păraile răutății cu puterea cea dumnezeiască. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți

glasul cuvântului vieții răsunat în Biserica lui Hristos, că pastorul ei s-a arătat bun chivernisitor al tainelor lui Dumnezeu. Drept aceea, soborul arhiereilor și cetele călugărilor cântă într-un glas: Bucură-te, Sfânt Ierarhie Teodosie, mucenice nebirit al lui Hristos! Ierarh și mucenic al Bisericii lui Hristos, părinte rugător fierbinte pentru turma ta, te arătat Sfințite Teodosie, doritor de Dumnezeu. Pentru aceasta te lăudăm zicând: Bucură-te, Sfinte Părinte, zămislit prin rugăciune, bucură-te, pravoslavnic, împlinitor de fapte bune, bucură-te că viața lui Hristos ți-ai dăruit, bucură-te că întru tine chipul lui s-a împlinit, bucură-te că prin râvnă chip de înger ai purtat, bucură-te în haină de monah adevărat îmbrăcat, bucură-te alăută și chimvale răsunător. Bucură-te, bun părinte și grabnic ajutător, bucură-te, fiu al Vrancei, preaslăvit de toți românii, bucură-te că Moldova ți-a fost casă, bucură-te că prin sânge ți-ai sfârșit viață sfântă, bucură-te că în ceruri cetele cerești îți cântă, bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenici nebiruit al lui Hristos. Sinaxar într-o această lună, în ziua 22-a, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Foca, făcătorul de minuni. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Foca, grădinarul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Isaac și a Sfântului Martin. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Cozma de la Zografu, care a pusnicit în Sfântul Munte al Atosului în anii 1323. Tot într-o această zi, pomenirea celor 26 de cuvioși părinți de la Zografu, care, mustrând pe împăratul Mihail și pe patriarhul Ioan Becul, latinocugetătorii s-au săvârșit deasupra irgului prin foc. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului celui păgân, înaltă văpaia ridicat, iar Hristos, cel ce bine este cuvântat, ce prea slăvit, a întins cinstitorilor de Dumnezeu tineri roua Duhului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Tăria mea și lauda și mântuirea folositoare tare și zid nebirit, fiind stăpână pe demonii care se uștesc asupra mea, îi alungă că totdeauna caută să mă piardă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe Dumnezeu, întrupându-L din fecerescul Tău sânge. Ai îndumnezeit Fecioară omenirea, pentru aceasta mă rog ție, pe mine cel întinat cu patimile și stricat cu meșteșugirile vrăjmașului. Mă mântuiește cu rugăciunile Tale. Sfinte Sfințite Mucenice Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Inima fiindu-ți plină de lumina Dumnezeirii celei întreiți rălcitoare, nu ai slăbit duhovnicește, Părinte, când te-ai izgonit din scaunul păstoresc al Moldovei, întramat fiind cu puterea Duhului, ai adunat mulți ucenici în jurul tău, pe care ai învățat să cânte Dumnezeul părinților noștri binecuvântat. Sfinte Sfințite Mucenice Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să lași de nevoință și școală de sfințenie s-a arătat așezămintele pusnicești pe care le-ai întemeiat, Sfinte Teodosie. Pentru aceasta și astăzi cinstim Sfintele Tale moaște într-un glas cântând Dumnezeu părinților noștri binecuvântat. Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înălțându-ți gândul către Dumnezeu, cel ce însuși este bunătatea cea începătoare, te-ai făcut biserică trei mii cu chei Dumnezeu și pe cei din adâncimea răutății ai ridicat cu învățăturile tale cele înțelepte cântând: Binecuvântat ești Dumnezeu părinților noștri. Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, să rămân capiștile idolilor prin puterea rugăciunilor tale, ai zidit din nou Biserica lui Dumnezeu cu Dumnezeescul Duh preasfințite și ai adunat întrânsa mulțimile celor ce se mântuiesc și care cântă:
Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte sfințite mucenice foc a roagătului Dumnezeu pentru noi. De mânia tiranilor nu te-ai îngrozit prea înțelepte și fiind mai mare, tu urmei celei cuvântătoare. Te-ai dus prin os ca un miel păstorului celui mare, fiind prea slăvit foca ca un mucenic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dumnezeiască dragoste, arzând în inima ta, te-ai păzit pe tine slăvite cu roua cea dumnezeiască nemistuit de foc, cel ce ai ars materia necredinței ierarhie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Casa sufletului meu cea stricată prin mijlocirile pocăinței, înnoiește-o prea curată Fecioară, ca ceea ce singură ești bună și cunoașterea ta e înnoit toată omenirea.

Pe Dumnezeu care s-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evrei și văpaia în roa prefăcut-o ca pe Domnul, lăudați lucrurile și îl preînălțați într toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Având picioarele sufletului tău întărite pe piatra credinței fericite, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, râvnește după cele bune de la cele rele, depărtându-te prin purtarea de grijă de dumnezeiești lucruri suflete al meu, rugătoare pentru tine, având pe Maica lui Dumnezeu și folositoare tuturor cea neînfricată ca pe o milostivă și de oameni iubitoare. Sfinte, Sfințite, Mucenice Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ducând viață cu totul îmbunătățită, Sfințite Mucenice a lui Hristos, Teodosie, la cunoașterea cea înaltă a firii lucrurilor ai ajuns și ne-ai învățat a cânta pe Domnul lucrurile, lăudați-L și preînălțați într toți vecii. Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având picioarele sufletului tău întărite pe piatra credinței fericite Codrat, i-ai împiedicat pe vrăjmașii Domnului și ai întărit pe toți cei ce preanalță pe Hristos într toți vecii. Sfinte, Sfințite, Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sau cea dumnezeiască și sfeșnicul cel de aur. Pe tine te însemna prea curată, ceea ce născut spre descoperirea neamurilor, lumina care luminează marginile lumii, cunoștința de Dumnezeu. Să lăudăm bine, să cuvântăm.

Fiul Părintelui Celui fără de început Dumnezeu și Domnul întrupându-se din Fecioară s-a arătat nouă ca să lumineze cele întunecate și să adune cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoare de Dumnezeu cea prelăudată, o slăvim. Sfinte mucenicii Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întinată mâncare gustând Adam moarte din pom cu amărăciunea cules, iar fiul tău pe lemn răstignit fiind, dulceața nemuririi ai izvorât prea curată, pentru aceasta pe tine te cinstim. Sfinte mucenice, Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. După îndelungi ostenel prin mucenicie, ți-ai sfârșit viața, ierarhia lui Hristos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Sfinte, să ne izbăvească de primejdiile ce ne împresoară, ca să-L slăvim în veci. Sfinte mucenice, Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște mărgăritare de mult preț au arătat sfintele tale moaște, fericite ierarhie, prin care trimite-ne nouă mana cea cerească de la Hristos Dumnezeu, Cel ce te-a preaslăvit. Sfinte mucenice, Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu evlavie și umilință ne închinăm sfintelor tale moaște și cu lacrimi de bucurie ți-aducem mulțumire, Părinte ierarhie Teodosie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos, Domnul, pe care l-ai născut, roagă-L să dăruiască iertare de păcate celor ce cu credință te laudă pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Împărăteasă ești a Împăratului și Domnului în chip mai presus de cuvânt, născând pe Cel ce a sfârmat porțile iadului pe acea fecioară cu o sârdie, roagă să vrednicească de împărăția cea de sus pe toți și ce te cinstesc pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îmbunează, stăpâne smerită, inima mea cea înrăutățită prin mulțimea desfătărilor. Și ca ceea ce ai născut pe Cel milostiv prin bunătatea ta, ușile pocăinței mi le deschide. Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vindu-ți cugetul înfrumusețat, stai iluminat, pururea înaintea stăpânului celui frumos, ca un ierarh preasfințit, ca un apostol dumnezeiesc împreună cu ceilalți apostoli, cerând pace lumii prea fericite, Codrat. Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Magnezia are sicriul moaștelor tale ca un chivot dumnezeiesc, din care izvorăște toată folosința, Codrat. Iar locașurile cerurilor, având sufletul tău, se veselesc împreună cu toți sfinții. Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ziua ta cea prelăudată, pomenirea ta cea purtătoare de lumină, praznicul tău cel cu adevărat de bună laudă, ne-a strălucit ca soarele tuturor celor ce cu credință te cinstim, Codrat, ca să ne rugăm ca prin rugăciunile tale să câștigăm curățire de păcate și mare milă. Sfinte mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te-ai aprins de râvna stăpânului mucenice când ai intrat în baia cea încinsă cu foc și ți-ai dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu, veselindu-te fericite. Sfinte mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De tine, fericite Foca, se bucură cetele ierarhilor, ale mucenicilor și ale sfinților apostoli și adunarea tuturor dreptilor, avându-te pe tine în mijlocul lor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pomenirea ta s-a întins în toată lumea, luminând sufletele celor ce cu credință laudă nevoințele și luptele tale și chinuirea cea multă păstorule și mucenice vrenicule de laudă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luminează-mi cu mijlocirea ta sufletul cel întunecat de păcate și mă izbăvește de văpaia cea veșnică și de întunericul iadului, ca veselindu-mă să laud slava ta prea curată.

0: Slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți ființii să o preasfântă
1: născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii prealții.

0: Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfânta și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini, și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, minuiește-ne pre noi.
1: Iubiți decât fierăvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune

nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale cinstitului Măritului Proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, cu ale Sfântului Marnic Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostivă, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale celui între Sfinți, Părintele nostru

a Sfântului Sfințit Mucenic Foca, episcopul Sinopei, a căror pomenire o să vârșim cu ale sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Achim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre

0: aici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

Sul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc.

0: pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul

0: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și pe bătrânele drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, crotitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorile de biruințe mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea urmat lui Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Cu Evlavie, ormând milostivirii cerești, Moldovei te-a arătat, arhipăstor, milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucură acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoane, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Arătatu-te ierarhie Teodosie, sfeșnic pururea luminos și mare apărător al Bisericii lui Hristos, strălucită-i prin slujire și mucenicie, ca o jertfă preacurată, aducându-te stăpânului tuturor, slăvim pomirea ta, rugând pe Dumnezeu să dăruiască sufletele noastre pace și mare milă. Apostole, Sfinte Codrat, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și părtașul obiceiurilor și următorii scaunelor apostolilor, fiind lucrarea aflată de Dumnezeu insuflată, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge sfințite mucenice Foca, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoaștere ta ai simțit pântecile Fecioarei și mâinile dreptului Simeon care te-a întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvene ne-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, în pacul meu ce se găsește în războaie, întărește biserica ta, pe care ai iubit-o, unule iubitorule de oameni.
1: Domnului să ne

Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale, iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le răpește și le risipește. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile.

Din Betania el a flămânzit și văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo, doar va găsi ceva în el. Și ajungând la smochin, n-a găsit nimic decât frunze, căci nu era timpul smochinelor.

templu, iar mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei l-a răsturnat. Și nu îngăduia să mai treacă nimeni cu vreun vas prin templu. Și învăța și le spunea, oare nu este scris, casa mea, casa de rugăciune se va chema?

Și răspunzând, Iisus le-a zis, aveți credință în Dumnezeu? Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că

0: Să zicem din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Atotstăpânitorule Dumnezeu!

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătate.

pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitorilor creștini, care odihnesc

0: Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt lăcat.
1: Domnilește, Domnilește, Domne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia,

ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm.

Nostru dăruiește robilor tăi să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele. Îmblăzește cu harul preasfântului tău Duh și văpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea către tine și au

doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, celor ce se află bolnavi în spitale sau la casele lor, și ca un bun iartă toată greșeala cea de voie și cea fără de voie,

Vezi pașii omului caută cu milostivire spre robii tăi, aflați în călătorie, și le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătorii.

rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru tot poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

Odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de a pururea pomeniților hctitori acestui sfânt locaș, și pentru toți cei ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala aceasta.

0: Ți se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul nostru, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeu, duhurilor și a tot trupul, care călcat moartea și pe diavol ai surpat și a dărui viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor Sfântului Locașului acestuia, Veniamin, cu mitropolitul cu tot neamului cel adormit, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care s-au pomenit sunt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală o să vârși cu cuvântul, cu faptul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte, că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și lui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și bunului și de viață.

ta, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisirea curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzi-ne milostiv să ne fie pentru mulțimea bunătății Tale. Că ții

0: Lucrarea țării și a credinței strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei care au adus aceste cinstite daruri și pentru cei pentru care s-au adus.

0: cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponții Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, are grei prin proroci, într-o una sfântă, subornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică.

0: prefăcându-ne cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin. Amin. Amin.
0: Să te pomenească,
1: Domnul,
0: în
1: părăție,
0: să întotdeauna acum și cu rurile și veci, veci. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea părăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sfântul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâi ți aducem ție, Hristoase,
1: pe care-i primit.

și din aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiști pe mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine Sfintele Tale Biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare

nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Tu destăpâne pe cele ce stau înaintea noastră tuturor spre bine întocmește după trebuință deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

În ziua 22-a lunii septembrie, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie al II-lea, Mitropolitul Moldovei. Acest Sfânt Ierarh al lui Hristos a născut în Ținutul Vrancei, în prima jumătate a veacului al XVII-lea și, iubind în tinerețe viața călugărească, s-a lepădat de lume și a primit Sfântul Chip Îngeresc. Cugetând ziua și noaptea la legea lui Dumnezeu și deprinzând de la dascăli încercați din mănăstirile țării de jos a Moldovei învățăturile cele folositoare, a fost ales egumen al mănăstirii Bogdana din Ținutul Bacăului, reconstruind în vremea stăriției sale acest sfânt locaș. Pentru vrednicia sa și pentru bunele sale obiceiuri a fost hirotonit episcopul de Rădăuți în anul 1670. Iar peste un an a fost trimis să păstorească episcopia Romanului. Iubind cu adevărat Sfintele lui Dumnezeu, locașul a cercetat și a ajutat cu multe rând năschiturile și mănăstirile din eparhia sa, sprijinind totodată și pe cei binecredincioși creștini aflați în felurite necazuri sau cuprinși de sărăcie. În anul 1674, fericitul și preînvățatul mitropolit Dosoftei, silit de vitregia vremurilor, s-a retras în Polonia împreună cu domnitorul Ștefan Petriceicu, iar Moldova a fost asuprită de cetele de turci și de tătari, care a dus la cârma țării pe Dumitrașcu din neamul Cantacuzilor. Acesta, văzând că moldovenii au fost lipsiți de păstorul lor, a cerut arhiereilor să-și pună mitropolit. Ierarhul Teodosie, deși nu voia mai mult, silit a luat conducerea mitropoliei Moldovei în acele vremuri grele, în turci și tătari intraseră ca lupi înfometați în smerita lui turmă. De aceea, bunul păstor nu a răbdat mult a vedea în toate zilele cum sunt nedreptățiți creștinii, ci punându-și sufletul pentru oile sale. A mers la domnitor și a cerut să pună capăt asupririi poporului și să alunge dincolo de hotare pe păbiul. În iad cu mitrașcu vodă, nu a văzut să audă mustrările cele drepte ale mitropolitului, ci fără judecată l-a silit să-și părăsească scaunul, pe care nu stătuse decât vreme de un an și să fie pus sub pază în mănăstirea Sfântul Sava de Iași. Dând cu mult curaj și nedreapta prigonire, ierarhul mărturisitor al dreptății a stat închis acolo până la revenirea în țara blândului Dosoftei mitropolitul, care l-a scos pe fericitul Teodosie din surghiunul său. Acesta s-a retras în părțile țării de jos, viețuind lângă Focșani, când la Bogdana. În acest răstimp s-a îngrijit îndeosebi de reconstruirea schitului Braz, unde a ridicat o nouă biserică și chilii, așezând acolo monac și punându-i sub ascultarea eguminului, care viețuise o vreme în Sfântul Munte Athos. În anul 1688, pe când se afla la Focșani, a fost răpit și dus în țara românească, unde a îndurat vreme de 10 săptămâni închisoare și chinuri, fiind cercetat pentru pricini închipuite de unii greci, puși la cale de rudenile lui Dumitrașcu Vodă, fostul domnitor al Moldovei. Scăpând cu viață din această dureroasă încercare, ierarhul Teodosie a continuat să se ocupe de sfintele locașuri din Ținutul Vrancei, pregătind toate cele necesare pentru ridicarea a încă trei schituri. În toamna anului 1694, tătarul a năvălit din nou în Moldova, jefuind pe creștini și distrugând bisericile. Cunoscându-și mai înainte sfârșitul, mitropolitul Teodosie s-a pregătit duhovnicește. Curând de la schitul Brazi a venit o ceată de tătari, care l-au surghiunit pe bătrânul arhiereu, cerându-i să le predea agoniseală mănăstirii și odrasilele Sfântului Locaș și odoarele Sfântului Locaș. Acesta a refuzat, preferând mai degrabă să fie chinuit decât să dea în mâinile păgânilor puținele bunuri ale mănăstirii și sfintele vase. În cele din urmă, tătarii au tăiat capul. Noaptea a fost îngropat în grabă de câțiva credincioși. Așa a luat cu luna mucenicie mult pătimitorul ierar, primindu-și prin sabie sfârșitul și suferind pentru dragostea de Dumnezeu. Prin minune, în anul 1842, s-au aflat cinstitele sale moaște de față, fiind și Sfântul Antipa de la Calapodești, pe atunci viețuitor la Brazi. Viața Sfântului Mucenic Teodosie, râvna lui pentru ridicarea de sfintei locașuri și pentru cinstirea celor sfinte, smerenia sa adâncă, dragostea pentru buna rânduială și chivernisirea obștelor monahale, greșa părintească față de postoriții săi, răbdarea tuturor suferințelor și prigonirilor nedrepte la care a fost supus, precum și lucrarea
lucrarea lui încununată de jertfa martirică, a făcut ca să fie întotdeauna cinstit cu evlavia de drept credincioși și creștini. Într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Foca, Episcopul Sinopei și a Sfântului Mucenic Foca, Grădinarul. Biserica prăznuiește astăzi doi sfinți mucenici care poartă același nume. Unul este Sfântul Foca, Făcătorul de Minuni, iar celălalt este Foca, Grădinarul. Și unul și altul au trăit în același loc, în orașul Sinope din Pont, dar cel din tâi a pătimit mucenicia în vremea împăratului Traian, iar cel de-al doilea cu două veacuri mai târziu pe vremea lui Dioclețian împăratul. Foca, cel din tâi, a fost Făcător de Minuni cu Harul Sfântului Duh încă din tinerețe și a săvârșit minuni până la sfârșitul vieții sale. Pentru viața lui fără prihană a fost ales episcop al cetății Sinope și păstărea bine turma sa cu fapta și cu cuvântul, întorcând pe mulți de la închinarea idolilor și aducându-i la cunoașterea lui Hristos. Iar când a voit Dumnezeu să-l învremicească de cununa mucenicilor, i s-a vestit aceasta printr-o vedenie, că a venit un porumbel de i-a așezat pe cap și a pus cunună, grăindu-i omenește și zicând: pahar ți s-a pregătit și trebuie să-l bei. Și s-a împlinit aceasta în zilele împăratului Traian, tăiat fiind cu sabă, iar trupul lui fiind ars în foc. Celălalt sfânt foc, ca grădinarul, avea grădina lui lângă mare și văzând verdețurile, scotea hrana din munca sa și ajuta pe săraci. Dar fapta bună ca și lumânarea aprinsă nu se poate tăinui. Și s-a dus vestea despre el, despre milostenile pe care le făcea și despre lumina credinței pe care o propovăduia, casa lui fiind totdeauna deschisă ca o grădină plină de roadă a Duhului Sfânt, pe mulți întorcând de la idoli. Deci era pe vremea lui Dioclețian, împăratul, acesta când prigonea pe creștini cu o urgie mai sângeroasă ca oricând. Păgânii l-au părât către conducătorul locului zicând: Foca, grădinarul, crede în cel răstignit și pe mulți îi desparte de zeii noștri. Iar dregătorul, auzind îndată, a trimis slujitor ca să ucidă pe robul lui Hristos. Și mergând căutau pe Foca să-l omoare, deci a întâlnit pe ei Foca și a întrebat: pe cine căutați? Și ei au zis: îl căutăm pe Foca. Și el le-a zis: veniți la mine și eu vă voi spune despre el. Și a primit în casă și au ospătat din destul, iar după ce s-au veselit bine de vin, Foca i-a întrebat: pentru ce pricină căutați pe omul acela? Iar ei au spus taina zicând: ne-a trimis mai marele să-l ucidem, că nu cinstește pe zei și se închină celui răstignit. Iar Foca a zis: stăpânii mei, vă rog să rămâneți până mâine în casa mea, mâncând și bând, iar dimineața eu îl voi da vouă, că nimeni nu-l știe ca mine. Nu locuiește departe de aici, eu singur îl voi aduce și îl voi da în mâinile voastre. Iar ei, ascultând, dănțuiau în casa lui Foca pe care îl căutau. Într-acea noapte, Foca și-a pregătit mormântul, rânduit toate cele de îngropare, a împărțit pe toate săracilor și a petrecut noaptea în rugăciune. Iar a doua zi, când l-au întrebat unde este Foca, el a zis: eu sunt Foca pe care voi căutați să-l ucideți. Eu sunt robul lui Hristos care de idolii voștri ce spurcați mă lepăt, deci omorâți-mă. Ostașii însă se sfiau să ucidă pe un om atât de bun și hotărâră să plece, spunând că nu l-au găsit. Dar Foca îi ruga să-și facă datoria zicând: așa îmi veți face cel mai mare bine. După multă șovăire, ostașii împliniră porunca împărătească și așa milostivul grădinar Foca, din dragoste pentru Hristos, a primit cununa mucenicii. Într-o această zi, pomenirea Sfântului Petru, care a fost vameș. În părțile Africii erau un vameș, anume Petru, foarte nemilostiv, care niciodată nu miluia pe săraci, nici nu cuceta la moarte, nici nu mergea la bisericile lui Dumnezeu. Nici nu-și plecau urechile către cei care cereau milostenie. Iar bunul și iubitorul de oameni Dumnezeu, cel ce nu voiește moarte păcătosului, ci se îngrijește de mântuirea tuturor și cu judecățile pe care le știe pe fiecare îl mântuiește, același cu Petru a făcut după bunătatea sa și l-a mântuit pe el într-un chip ca acesta. Într-o vreme, șezând săraci și scăpătații în uliță, au început a lăuda casele celor milostivi și a rugat pe Dumnezeu pentru dânsi, iar pe cei nemilostivi îi ocărau. Deci a ajuns cuvântul și despre acest Petru: este cu totul nemilostiv. Și se întrebau unul pe altul: oare a luat cineva vreodată
milostenie din casa lui Petru. Și toți, zicând că nimeni n-a luat de la dânsul ceva, s-a ridicat un sărac și a zis: ce-mi veți da mie? Și eu voi merge acum și voi scoate de la dânsul milostenie. Și au făcut între dâns și rămășac. Deci, mergând, săracul a stat la poarta casei lui Petru, iar ieșind Petru din casă și ducând la masă dregătorului încărcat cu pâine, s-a închinat lui săracul cel ce făcuse rămășac cu tovarășii săi și a început a cere milostenie într-adins plângându-se. Iar el, neaflând piatra, a apucat o pâine și a aruncat în acel sărac și l-a lovit pe el în obraz și s-a dus. Iar săracul, apucând pâine, a mers la tovarășii săi zicând că din înseși mâinile lui a luat pâinea aceasta. Și a lăudat pe Dumnezeu că Petru este milostiv. Iar după două zile s-a îmbolnăvit vameșul până s-a apropiat de moarte și s-a văzut pe sine în vis, fiind cercetat la judecată, iar faptele lui punându-se în cumpănă. De partea cumpenelor stăteau niște arapi întunecați și răi, iar de cealaltă parte stăteau niște bărbați foarte luminoși și frumoși la chip. Deci arapii, niște bărbați, arapii aducând toate faptele cele rele pe care Petru vameșul le făcuse din tinerețe și în toată viața sa le puneau în cumpănă, iar bărbații cei purtători de lumină nimic bun nu aflau din faptele lui Petru, ca să pună de cealaltă parte a cumpenei și stăteau înfricoșați, nedumerindu-se, ziceau unul către altul: așadar, noi n-avem nimic aici. Atunci a răspuns unul dintre ei: cu adevărat nu avem nimic, fără numai o pâine pe care a dat-o lui Hristos mai înainte cu două zile, dar și aceea fără de voie. Deci puseseră pâinea aceea de cealaltă parte a cumpenei și îndată a tras cumpăna mai mult decât cealaltă. Atunci ziseseră către vameși, bărbații cei frumoși la chip: mergi, sărace Petre, și mai adaugă la pâinea aceasta, ca să-mi te ia pe tine arapii cei răi și să te ducă la munca cea veșnică. Deci, venindu-și în sine, Petru cugeta la cele văzute în vis și a cunoscut că nu nălucire, ci adevăr era visul, pentru că a văzut toate păcatele pe care le făcuse din tinerețe, pe care acum le și uitase și pe care arapii adunându-le le puneau în cumpănă. Și zicea în sine Petru, minunându-se: dacă o pâine pe care am aruncat în fața săracului atât de mult m-a ajutat pe mine, că nu m-a luat diavolii, cu atât mai mult milostenia cea multă cu blândețe și cosiri de făcută va ajuta acelora care fără de cruțare își împart bogăția lor la săraci. El de atunci s-a făcut mult milostiv, încât nici pe sine n-a voie să se crute. Mergând el odată la vama sa, ca vameș ce era, l-a întâmpinat un corăbier gol care sărăcise din înnecarea corăbiei. Acela, căzând la picioarele lui, cerea să-i dea o haină ca să-și acopere goliciunea trupului, iar Petru, dezbrăcând de pe

și suspinând a adormit puțin. Și iată, l-a văzut pe Hristos ca pe un om frumos la chip și strălucitor mai mult decât soarele, având o cruce în jurul capului său, îmbrăcat în acea haină pe care el o dăduse corăbierului celui sărac. Și l-a auzit pe el zicând către dânsul: ce plângi întristându-te, frate Petru? Iar Petru a răspuns: cum să nu plâng, stăpânul meu, că pe cele ce le dau săracilor din ceea ce mi-ai dat mie, pe acela ei iarăși le vând în târg. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iubiți creștini ortodoxi care ați postit, v-ați povedit recent la preotul duhovnic și ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie, apropiați-vă și spuneți următoarele rugăciuni. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, care în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voi și cele fără de voi, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele-i taină, astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrenicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, pe doi înșine și unii prea

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pre noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.

Doamne, Cel ce plin toate cu cuvântul Tău și-ai poruncit pământul să scoate multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, rătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunele împărate și aceste semințe, cu multe feluri de roade, le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, Mitropolitul Moldovei, a Sfântului Sfințit Mucenic Foca, Episcopul Sinopei, a căror pomenire o săvârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cerurile către mântuire, dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, Mitropolitul Moldovei, a Sfântului Sfințit Mucenic Foca, Episcopul Sinopei, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum

0: Domnul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale cinstitului măritului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale celui între sfinți, părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu ale Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, mitropolitul Moldovei, a Sfântului Sfințit Mucenic Foca, episcopul Sinadei, a căror pomenire o săvârșim, cu ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Achim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tutinele și pe toate le plinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vinăște să lășuiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vine că neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Păinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce

0: Prea cuvioasei noastre, Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși și pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am prevrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru Hristos. Și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cer cu laude, primit Duhul tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie te-au încununat pentru vrednicile tale. Că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta ție îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbița cuvântătoare, bucură-te, sfânt îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor dezdădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele spite. Fie acum și pentru noi gravnic folositoare, căci te-ai vrednicit a intra în camara mirelui având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos. Și primește cântarea aceasta, bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare de veștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, buna povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejde să ai zbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu. În bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei răsărit dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul la propovădui minunile pe care le-ai făcut? De nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivate, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe. Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, sfântă

0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocirea noastră cea sfântă se aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău. Îi aducem cântarea aceasta: bucură-te sămânța nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător plevilor, bucură-te pământ de destulare, bucură-te rodul pocăiței, bucură-te alinarea relelor cugetări, bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belșug, bucură-te de mângâiere dătoare, bucură-te mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te sfântă Parascheva mult folositoare,
2: bucură-te sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem acolo încotro, întinde nădejdele după faptele noastre spre a de liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul cel fără de roagă. Cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm: miluiește-ne ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-a vrednicit a potoli după nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăza credinței, bucură-te lăcașul statorniciei, bucură-te chipul bunătăților, bucură-te cea apărată de Sfânta Cruce, bucură-te închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin drânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te sfântă Parascheva mult folositoare.
2: Bucură-te sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția devoinților tale noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări, dar mărturisim slăbiciunea noastră. Ne rugăm ție a ne ajuta așa mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și ajutorul tău preasfânt. Pentru aceasta de rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să-ți cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor răspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te sfântă Parascheva mult folositoare.
2: Bucură-te sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, gându-se neîncetat că nu au rează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocirile și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cântăm la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând: Aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc. și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți, ne prigonesc toți, se ridică asupra noastră, minuindu-ne, Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe o sânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți. Bucură-te, contenire a patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni. Bucură-te, domolire a celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi. Bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Acestea grăind ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sfetele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune ale tale minuni în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria oftii care îți aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării pe cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele ce cu statornicie urmată, după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cu luna adevărului. Bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor. Bucură-te, cistitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor. Bucură-te, pomenirea peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți în bucurie să o lăudăm. Cu această viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărirea a fapt și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava Domnului cea gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă! Bucură-te, aducătoare de bună alungătoare a fiarelor sărbatice! Bucură-te, stârpitoarea insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoarea de năruciri, bucură-te, risipitoarea de grindină, bucură-te, aducătoarea de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești, belșug de rade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Niciodată nu vom înceta vestirea ale tale minuni preacuvioasă, că de n-ai fi statul rugându-te pentru această țară pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine n-ar fi zbăvit din atâta primejdii sau cine n-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezbierdarea și plăcirile lumești, haina cea scumpă cu acerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie dobândit cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, Bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domnilor, bucură-te, sceptrul celor ce te conduc, bucură-te, ocrotitoarea neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cistitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, lumânătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfânt!

0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează al nostru suflet gândind la judecată. Știind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasă al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea noastră aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cândând cu dânsa dinpreună, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către Tine însă năzduim, Preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați nedepărtându-Te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost mormântat fără să se cunoaște nevrednicia și pentru care a cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat lângă moaștele Tale. Deci ne rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre cerând mijlocii iertarea păcatelor noastre celor ce cântăm Ție. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Fecioară neîntinată, bucură-te, Comoară deșertată, bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, Izbăvitoarea smerită, bucură-te, Lauda celor cinstiți, bucură-te, Mângâietoarea celor nefericiți, bucură-te, Povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, Bună Sfătuitoare, bucură-te, Prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, Gravnică ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorul din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm Ție, bucură-te!

Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrășmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste, de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulgeri, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii. Și ne vrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm: bucură-te, laudă duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea cea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și al altor biluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a spiritului păcătos, bucură-te, Sfântă

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Păvăduim cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră rugăciune și mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie ale Tale minuni și slava ale Dumnezeu.

Doamne Dumnezeu nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce Ta față de la păcătoși și noi robii Tăi, ca să nu vină asupra nemunia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care toată ziua, nenumărate, cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate. Iar Tu ești izvorul vieții și a milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne. Nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplătim nouă după legirile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta pe sârguința cea de toate zilele, dăruiește nouă Tu, Doamne, ca un durac bun milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în vecii.

0: sporirești și vernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Istin și Hristostom, Protosinghinei Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, Preuți, Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, frați Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahila, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectaria, Rasa, Foarle, Anastasia și Teodora, Salți, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Atanael, Protosine, Teofan, Arsenie, Siloan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiaconi, Ivon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Lilian și tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitor, Săpână nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâna ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca minostit totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi, pentru ca milostivul și nesnertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi. Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Noastră pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale cinstitului măritului proroc, înainte mergător și botezătorului Ioan, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea minunății Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare a cinstei Sfintei Catedrale, cu ale Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, Mitropolitul Moldovei, a Sfântului Sfințit Mucenic Foca, Episcopul Sinadei, a căror pomenire o să vârșim cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

prin deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta, răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Țins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău.

deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le împlinești. Misterul bunătăților și dătătorule de viață, vino și desălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă frădăricile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cu bândeșva până puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișir în inima sa pus. În vara plânge în locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați la Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită Doamne, pământului Tău, întorsea rugimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întorsă de către ținea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și ți-ntoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcând Te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu. Că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce-și întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui apăra peste de cei ce se tem de Dânsul ca să se lășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, reca Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine, miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerinii mele. În ziua necazului mi-am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este semenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudată voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slăbăție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slăbăție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slăbăție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Arătat-te ieri ar fi Teodosie, sfeșnic pururea luminos și mare apărător al Bisericii lui Hristos. Strălucit ai prin slujire și mucenicie ca o jertfă prea curată, ducându-te stăpânului tuturor. Slăvim pomenirea Ta, rugând pe Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat, Bunule, care cu moarte pe moarte prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta, Doamne milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te născut pe Tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și ne depărta milată de la noi. Pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de la nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Glasul cuvântului vieții a răsunat în biserica lui Hristos, căci păstorul ei s-a arătat bun chivenisitor al tainelor lui Dumnezeu. Drept aceea, soborul arhiereilor și cetele călugărilor cântă într-un glas, bucură-te, Sfinte, ierarhie Teodosie, mucenice nebiruită a lui Hristos. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. În sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit îl haurului celui binecunoscător, intrare în rai e făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am îmblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pământul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihnă cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm, prunoc Părintele Tău, Cel fără de început, și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pur.

Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, mărită-i foarte, pentru strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pare de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți fără sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munci și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpunții din cele mari deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ei sunt de acolo păsările își vor face cui. Locașul cocosercului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vremi soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa e întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hran la bună vreme, dându-le lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Primite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseliți-se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletea mea pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa e întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru.

0: pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele,

0: pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sfârșire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim noi izbăviți de tonerii

0: cu toți ființii să o pomenim.
1: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne!
2: Ție se cuvine toată slava, cinstea și

0: Dacă, Doamne, urechea Ta și m-a auzit că sărac și necăjind sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe celul ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine când m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Că ni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teame de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai ispăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, nelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți, Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăbite sau grei despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Aducem voi aminte de Rav și de Babilon între cei ce mă cunosc pe mine și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului omul și om s-a născut în el și însuși el prea înalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpetenilor acestora ce s-au născut în el, că întru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au împuderele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost de cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei mor slobod, ca niște oameni răniți și dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac Te voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea. Că ai zis, în veac mila se va zidi, în ceruri se va pregăti adevărul Tău. Făcut am legământ cu aleșii mei, jurat m-am lui David, robul meu. Până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Mărturisi vor cerurile minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău în adunarea sfinților. Că cine va fi asemenea Domnului nou și cine se va asemăna cu Domnul înainte, între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeul cel prea slăvit în sfatul sfinților, mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul Lui. Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție? Tare ești, Doamne, și adevărul Tău în prejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii Tale ai risipit pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi Tu ai zidit, taborul și ermul în numele Tău se vor bucura, brațul Tău este cu putere. să se întărească mâna ta, să se înalțe dreapta ta, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței tale, fericit este poporul care cunoaște și se strică de bucurie. Doamne, în lumina feței tale vor merge și în numele tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea ta se vor înălța. Că lauda puterilor tu ești și într-o bunăvrerea ta se va înălța fruntea noastră. Că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor tăi și i-ai zis, dat am ajutor celui puternic, înălțat am pe cel ales din poporul meu. Aflat am pe David, robul meu, cu unde lemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el. Pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de lege nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce urăsc pe ele îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste marea mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema Tatăl meu, ești tu Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut mai înalt decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla. De vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Cerceta voi cu toiag fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor. Iar mila mea nu o voi depărta la el, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu, nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți pe David, seminția lui în veac răfară mâne, și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău. Strigat ai legământul robului tău, baciocorit ai pe pământ sfințenia lui. Doborâtă toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajuns au cară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război. Nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai doborât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine. Până când, Doamne, te vei întoarce, până când se va aprinde ca focul mânia ta? Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zis pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii tăi, cu care au ocărât pașii unsului tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea din veac și până veac ești Tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie Tu care ai zis, întoarceți-vă fii ai oamenilor, că 1000 de ani înainte ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții. Nimic nici ei vor fi anilor, dimineața ca iarbă va trece, dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat. Pus ai fără de legile noastre înaintea Ta greșelile noastre ascunse la lumina feții Tale, că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui paianjen, zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia, o sineală și durere. Că trece viața noastră și ne vom duce, cine cunoaște puterea urciei Tale și cine măsoare mânia Ta după temerea de Tine. Învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mângâie pe robii Tăi. Umplu-ne dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit-ne pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele. Și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează spre fiilor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Ceea ce locuiește în ajutorul celui prea înalt într-acoperământul Dumnezeului cerului să va sălăștuim. Vă zice Domnul, sprijinitorul meu e și scăparea mea, Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile lui vei nădăjdui, ca o armă te va înconjura adevărul lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima și de diavolul ce bântuie într-o amiază. Că diavolul dinspre latura ta o mii și trece mii de dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel prea nelăpus scăpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul tău, că îngerilor se va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău, peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Despre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el ca a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt în necau și îl voi scoate pe el și voi slăbi. Cu lungime de zile voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție.
1: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău.
2: Doamne, miluiește.
1: Preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomenim.
2: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Pre noi înșine și unii prea alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
3: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

Pregurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Mă abat inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certau va dreptul cu milă și mă va mustra, iar îndelemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este într-o bunevrerile lor, trăbușească să te pestântă judecătorilor.

era cine să mă cunoască. Gherit a fugat de la mine și nu este cel ce caută. Sufletul meu strigat-mi către tine, Doamne, zisam. Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am sperit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temință sufletul meu ca să laudă numele Tău, pe mine mă așteaptă drept și până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale, culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

Luminolino a Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind de la apusul Soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Împredințește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine.

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupului,

0: Cele bune și de folos fetelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
1: Amen.
0: Pe altă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșim.

0: durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomeni.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii prealții și toată viața

cerurile și te-ai coborât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre vorbite și spre moștenirea ta. Că ție judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-a plecat capetele și și-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducerea minte.

0: acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel final.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată.

0: diaconi, monahi și monahi și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc ca ei

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Viața ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut.

0: acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfintelor Xantipa și Polixenia și ale celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ca aceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale, înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nesatarnicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele preacuvioasă. Și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulceți și vicleșuguri am petrecut-o, dar Tu, care născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot feluri de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mâna de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mă, Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și Ție, Mântuitorului tuturor, strig, fă-ți milă de mine, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă îl risipește. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii Toi. Răziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul, tămăduiești bolile noastre cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință din nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urcisit de El, pe rugăciunile Tale, iarăși, cu acestea mă împacă, cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu. Și Tu, Hristoase, mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maica Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcerile ștergând întinăciunile mele, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu mă lepăda, Iisuse, de la ta față pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea a da roade bune. Dar tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu cei chemați aleși, cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu mă primi, Stăpâne, înainte la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcatele multe, cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecii de la mine. Stinsu-sa viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, pururea mea, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău. Cu ocrotirea ta o avem, Preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită. Lăsând tulburarea inimii lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău într-o tot neamul și neamul, ascultă fică și vezi și pleacă urechea ta și uite poporul tău și casa părintelui tău. Pomeni voi numele tău într-o tot neamul și neamul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile tale pe acestea, ascultă-le și le du înaintea împăratului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a îndepărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care mirele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuindu-mi cu ajutorul lui al trece, nu îndrăznesc, ci tu, Preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică cuvioasă, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzduiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa? Fără numai tu, apărătoarea mea, izbăvește sfătul meu cel amărât cuvioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta, Fecioară, al meu suflet păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l. Ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, numai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care ți-aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, ceea ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii tot să ne mântuim și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de Sfântul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, să binecuvântăm, să ne închinăm Domnului cântându-i și pe înălțându-l într-o toți vecii. Pe Împăratul Ceresc pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați într-o toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și fără de legi am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrâmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe dumnezeiască Parascheva cu

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Și Duhului tău.
0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte. Zisa Domnul ucenicilor săi: aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă, că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fie lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, în toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere ia,

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care se pomenesc și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătorilor le îndreptează. Cu sârguință Te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către Tine și suspinăm strigăm-ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi care sunt bolnavi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Și de grab ridică

0: niște robne vrednici cu frică și cu tremur, mulțumind milosivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacele tale pe care, cu îmbelșugare, le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi, toți cei care s-au pomenit, și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturzitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjești sufletul meu.